stupnju 15 stepeni. Polako ulazimo u drugi sat našeg druženja. Do kraja emisije govorit ćemo o osjećaju koji nam je sigurno svima poznat, to je usamljenost. Svi se ponekad osjećamo usamljeno, ali retko o tome se otvoreno razgovara. Doći će nam u goste psiholog Lucija Gojković, koja će nam približiti ovaj svakako aktuelan i važan društveni fenomen. Govorimo i o letnjim manifestacijama, ali pre svega toga budimo najmlađe. Vreme je 7 sati i 8 minuta uz našu rubriku Dobro jutro, deco.

0: na jesen i u okviru sajma knjige i na druge načine promovišemo ova izuzetna dela, a naravno sve ostale pozivam da se sa njima upoznaju.
1: Prvo kolo sabranih dela čine romani i pripovetke, koje prema oceni urednika izdanja, doktora Vladana Bajčete, predstavljaju njegova najznačajnija dela. A druga dva obuhvataju književno i neknjiževno stvaralaštvo Vladana Desnice, kao i neobjavljena dela iz Piščeve ostavštine. Vladan Bajčeta istakao je da knjiga o Desnici, objavljena u trećem kolu, pored iscrpne bibliografije, donosi i manje poznata dela iz Desničine arhive, libreto za operu Adelova pjesma, nedovršenu dramu Gadni mali gnom, kao i muzičke kompozicije koje je Vladan Desnica komponovao.
2: Publikovanje desničinih kritičkih i eseističkih radova, kao i pisama intervjua, je vrlo značajno, jer zapravo dobijamo sliku Vladana Desnice kakav do sad nije bio poznat. On je zapravo najvoluminozniji dio njegovog opusa, obuhvataju kritike i ogledi. On je bio neko koji je vrlo intenzivno promišljao umjetničku produkciju onog vremena, naročito pozorišnu, ali i neka od ključnih poetičkih ili strateških pitanja književnog stvaranja, književno-umjetničkog oblikovanja, neke estetičke aporije, tako da to će sigurno biti jedan novi Desnica. To isto važi i za njegove intervjue, naravno, a pisma su posebno značajna. Mnoga od njih se prvi put objavljuju i zapravo steći ćemo sliku o piscu o kom nismo znali gotovo ništa. Mi mnogo znamo o Andriću, o Crnjanskom, o Selimoviću i drugim našim najznačajnijim književnicima, ali o Desnici, koji spada svakako u njihovo društvo, malo ili ništa.
1: Da li sabrana dela Vladana Desnice mogu doprineti da opus pisca postane prepoznatljiviji i dostupniji našim, ali i stranim čitaocima, nastavlja urednik Vladan Bajčeta.
2: Nadam se da će nakon publikovanja njegovih sabranih dijela svakako njegov književni rad postati dostupniji i prepoznatljiviji i čitaniji. To je i bila naravno namjera naša, a posebno će biti dragocjeno englesko izdanje koje dolazi kao neka vrsta dodatka u sabrana dijela. Prevod na engleski sačinio je gospodin Igor Đurić. Prevod na engleski je postojao prije 60 godina, ali je nažalost izgubljen po redakcijama stranih izdavačkih kuća i tako je bila određena sudbina Desničina u mnogim drugim zemljama, pošto su prevodi često tih godina rađeni sa engleskom. Danas se ta greška ispravlja i Vladan Desnica dobija drugu šansu, ne samo kod nas, nego i u svijetu.
1: Podsjetimo, Narodna biblioteka Srbije je 2022. godine, uz početak objavljivanja sabranih dela Vladana Desnice, ustanovila književnu nagradu koja nosi ime našeg čuvenog pisca.

0: Ja kažem, moment egzistencijalne usamljenosti gde imamo osjećaj da drugi ne razumeju našu poziciju, kako je biti ja, moju patnju ili način na koji ja vidim svet. I to su sad mnogo dublja pitanja. Da. Tako da za početak biti sa nekim tu i njegovim osjećajem usamljenosti je možda već dobra, dobra ovaj tačka, a onda istraživati šta bi bila mesta na kojima bi se osoba osjećala manje usamljeno.
1: Da. Lucija, mnogo vam hvala što ste bili gošća jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
0: Hvala vama.
1: Lucija Gojković, psiholog, bila je naša gošća. Govorili smo o samostalnom životu, šta on sve nosi, o odnosu slobode i izolacije.

0: Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušalci. Iz današnje emisije izdvajamo. U Srbiji traje borba nadležnih i stočara protiv svinjske kuge i boginja kod ovaca i koza. Biostimulansi u očuvanju plodnosti zemljišta. Voće dobro rodilo u Srbiji. Stručnjaci savjetuju i pravilnu borbu protiv štetočina. Ja sam Dušan Veličković i bit ću s vama do 10 sati.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: PGP RTS vam predstavlja najlepše bisere muzičkog nasljeđa Kosova i Metohije u nezaboravnim interpretacijama Jordana Nikolića i Mare Đorđević. Kroz ediciju Zapisano u vremenu, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS. PGP RTS vam predstavlja nezaboravne glasove narodne muzike i tri antologijske izdanja sa pesmama koje traju. Zapisano u vremenu. Nedeljko Birkić, Marinko Rokvić i Nedžad Salković. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
3: Radio Beograd. Prvi program. Nedeljom za selo.
4: Visoke letnje temperature i povremeni pljuskovi pogodovali su razvoju štetočina u voćnjacima, koji su i u Rasinskom okrugu ove godine rekordno rodili. Pred proizvođačima je nekoliko odlučujućih nedelja, pa stručnjaci savjetuju kako da se pravilnim izborom preparata sačuva rod i obezbedi zdravstvena ispravnost. U voćnjaku radisa Mutavdžića iz Velike Drenove od roda polegle grane. Šljivu i kalemljeni orah uzgaja na 11 hektara.
5: Rodio je možda i više nego što bi trebalo, jer kad rodi to mnogo, zna da to nanese štetu sadnici. Borimo se da sačuvamo kompletno taj plod, koji je sigurno dobro poneo, da ga Bog sačuva još ovom jednom mjesec dana do berbe, i onda da budemo još zadovoljniji, jer će da ostvarimo tu našu proizvodnju. Sve dok nismo obrali, to nije naše.
4: Na području Rasinskog okruga voće se uzgaja na 11.100 hektara, od čega je gotovo 2/3 pod zasadima šljive i jabuke. Kasni mrazevi uticali su samo na rod maline, dok je prinos ostalog voća odličan, kaže Radomir Bušatović, inženjer voćarstva i direktor poljoprivredno-stručne i savjetodavne službe Kruševac.
6: Sama svest proizvođača, mere, znači savremeni zasadi, navodnjavanje i zaštita uslovljuju da uz ove vremenske uslove oni imaju kvalitetan i stabilan rod. Što se jabuke tiče, očekuje se rod preko 20 tona, negde oko 25 tona, kruška negde oko 13 tona, to su neka naša predviđanja, šljiva 16 tona. Što se tiče kajsije, ona je imala rod negde oko 13 tona, višnja oko 10, izuzetno je rodila višnja ove godine, tako da vinova loza očekujemo neki prinos oko 8 tona.
4: Sandra Miletaković, savjetodavka za zaštitu bilja u poljoprivrednoj stručnoj i savjetodavnoj službi Kruševac, upozorava da u zasadima šljive je registrovano prisustvo šljivinog smotavca, za čije suzbijanje savjetuju primjenu registrovanih insekticida.
7: Šljivin smotavac je jako značajna štetočina u zasadu šljive, jer se ubušuje u plod i njime se hrani i takav plod nema ekonomsku i tržišnu vrijednost. Prskanje treba obaviti u večernjim časovima kada su niže temperature, tako će preparat najbolje delovati. Također, ovi nestabilni vremenski uslovi mogu dovesti do pojave truleži na plodovima koju izaziva monilinija. Tako da je također preporuka poljoprivrednim proizvođačima da urade prskanje zasada šljive nekim od registrovanih fungicida u cilju suzbijanja ovog prouzrokovača biljnih bolesti.
4: Preporuka proizvođačima je da prskaju kasne sorte voća i zasade u kojima nije počela berba, kako bi mogli da ispoštuju propisanu karencu.

Njenu lisicu na licu, gledam kroz zamagljene oči kako izlazi kroz vrata svaki put. Mislim da je više neću videti.

0: Pachivala Ashundalen, Akavasine Saso, Gatisargian Vashav Divesutni Emisia, Ashunena Menini Taharano, Yeka Yekvakti, Oveni Saste Thai Bakhtale, Mangela Tumengi, Redakcija Romano Tem.
1: Ashunden Romano Tem.
2: Programu Piromanita i Srbika Niči. Slušali ste Svet Roma, program na romskom i srpskom jeziku.
3: Jazz Horizonti. Prvi program Radio Beograda. Jazz Horizonti na prvom programu Radio Beograda. Autor i voditelj Marija Radojević. Dobroveče, poštovani slušalci. U večerašnjem izdanju emisije Jazz Horizonti slušamo izbor muzike sa savremene domaće jazz scene, koja se posljednjih godina odlikuje raznovrsnim autorskim pristupima i otvorenošću prema različitim muzičkim uticajima. Ostanite na talasima Radio Beograda 1. Pozdravlja vas Marija Radojević.

0: na stazi slonova.
1: Da, to su dva ozbiljnija filma.
0: Da. E sad, mi smo snimali i nastavak filma Božićna avantura, koji se zove Uskršnji spektakl. Evo, i prilike da najavim i to. A Božićnu avanturu